ti enka ya tun safre o men tina fi se woni asori bi akwa de ya odofo ya tun safre wa no pe eni emom nsu na won so ya se o bose eni kristo se ya mbose e wo ko na wo ko si o si e ba bi pa bi amaye